all the figurines.

doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918 în centrul vechi, lângă Colegiul Economic.

0: 24 de ore din 24. Ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radiovocescampi.ro.
1: Salut, băi, Tudorică, băi.
2: Hai să trăiești.
1: Dar ce, măi, e supărat sau ce?
2: Ei, viața asta, pe de-o parte îți dă motive de bucurie, pe de-altă parte stai avântul.
1: Adică?
2: Adică anul ăsta, sămânța bună, vremea perfectă, ploaie cât trebuie, recolta-i recoltă.
1: Așa, și care e problema?
2: Și parcă văd că iar stau cu cerealele pe câmp și pierd bani.
1: Fugi, bă, dați, ia și notează, auzi. 0735118226. Auzi, și sună-i pe ăștia de la fermele Iliuță. Te rezolvă, bă, cu problema. Mie mi-au achiziționat toată recolta și am scăpat de griji. Băi, Tudorică, băi, adică eu vorbesc cu tine și tu butonezi telefonul, mă?
2: 0735118226. Alo? Fermele Iliuță? Dom'le, de ce v-am sunat? Am și eu niște cereale.
3: Fermele Iliuță îți oferă achiziție de cereale la cele mai avantajoase prețuri.
4: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
0: Rămâi aici cu Radio Focescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: Romplay Merop se angajează operator CNC. Ești o persoană serioasă și îți dorești un loc de muncă stabil? Alătură-te echipei Romplay Merop. Căutăm operator CNC cu experiență, oferim salariu motivant, contract de muncă pe perioadă nedeterminată și un mediu de lucru profesionist. Relații la numărul de telefon 0751 101 376 sau la sediul firmei din strada Ion Luca Caragiale, numărul 2 A.
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

pentru astăzi. O temperatură care zic eu că nu e chiar killer, așa. E o temperatură la care putem, de exemplu, dacă sunteți în concediu, să mergeți chiar la plajă. Bine, nu știu acum ce o mai fi acolo de plajă. Mai sunt însă și piscine prin oraș, puteți să le abordați. Așa, sau pur și simplu să stați la aer, la verdeață, la ce vreți voi. Bună dimineața, bine v-am regăsit, 8 și 3 minute, suntem aici la Bună dimineața Călăraș, mă rog, cu o altă identitate, dar tot noi, tot pentru voi, tot în aceeași formulă, să zic așa, ba, pe aici, pe acolo, ușor, ușor îmbunătățită. Da, bună dimineața Călăraș, vă invit până la ora 11 la cea mai bună muzică din tot FM-ul și bineînțeles și informațiile de care aveți nevoie. 101,1 este reperul în FM în Călăraș și împrejurim sau pe site-ul acum radio1.ro. Hei, da, piesele muzicale vin și nu se opresc. Iată că am trecut acum de la, eu știu, JL and Afterman, piesa lui George Michael inițial. Acum, no, rămânem în varianta asta pentru că sună bine oricum. Iar piesele, dacă sună bine, merită ascultate și dacă merită ascultate, le veți primi aici de la noi, pentru voi, pe frecvența 101,1 FM.

0: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
1: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului.

ieftine și, eu știu cum să zic, atractive sau ne dau așa niște fiori, dar ieftin. Delta Dunării nu mai este suficientă, județul are nevoie de trasee pentru drone. Știți? Mai cade câte o dronă, ea devine obiectiv turistic. Hai să vedem și noi dronă. Și zice băiatul ăla cu barca, haideți că vă duc eu într-un loc, sunt trei drone acolo căzute. Mergem să le vedem? Da, vă costă 200 de lei de persoană. Și uite, așa mai scot oamenii un bănuț, mă rog, e trasee pentru drone, gastronomie și cazare, la Coro Alert inclus, că na. Tulcea a trăit prea mult dintr-o singură legendă, Delta Dunării, da? Așa că, deci, acolo pe Delta Dunării erau cu pelican, nufer, stuf, pește și apusuri peste canale. Le-am mai văzut, ca să zic așa. Ce avem mai departe? Frumos, nimic de spus, doar că cât putem exploata aceeași pasăre, nu? Pelicanul. Vine, închide un pește, pleacă. Nici măcar nu explodează controlat. Nu știu, ceva acolo să facă, mă rog. Între timp, județul a primit de la istorie o nouă resursă turistică și anume drona zbuciumată. Hai la drona... Ziceți voi. Surligată, atârnată. Într-o ureche. Ziceți voi cum e. Și car că vezi pe un băiat acolo, pe un ponton de la pămal acolo, vinde gogoși. Zice, ia gogoașa înfuriată de la drona zbuciumată. Da, vine noaptea, traversează frontiera fără rezervare, mai cade într-un lan, mai pierde o aripă. La plaurul, de exemplu, mai lasă o încărcătură pe lângă rachelul. Și tot așa, nu ne ori găsește radarul, alte ori găsește, o găsește neagică când iese la cules de la un vecin. Că ei se mai ajută între ei așa și, ia uite ce de porumb are vecinul, hai să-l ajut să culeagă. Bine, așa, românește ca să zic așa, că noi așa suntem săritori. Dacă tot ca drone, măcar se ridică în turismul, da? Fundamentul științific al planului, situația nu este invenție pamfletară. MAPN anunță la 30 iunie că de la începutul războiului Rusiei împotriva Ucrainei au fost înregistrate peste 100 de atacuri lângă frontiera României, 20 de pătrunderi neautorizate ale dronelor în spațiul aerian național și aproximativ 50 de cazuri în care drone sau fragmente au fost găsite pe teritoriul României. Numai în 2026 fuseseră consemnate până la sfârșitul lunii iunie 33 de atacuri în apropierea frontierei, 15 incursiuni, 14 descoperiri de drone ori fragmente. Datele apar într-un comunicat oficial al Ministerului Apărării, așa. În Tulcea, lista localităților devenite cunoscute din asemenea incidente cuprinde Plauru, Chilia, bine, la Chilia în port, acolo la Chilia nu poți să zici că nu era, cum să zic, cunoscut, Chilia, nu? E pușcărie acolo și de-aia, nu? Că altceva. În fine, Luncavița, Văcăreni, Rachelu și zone apropiate de Sfântul Gheorghe. Dacă am avea atâtea pensiuni premiate internațional, câte alerte am primit, Toscana ar cere consultanță de la Tulcea, de la Consiliul Județean Tulcea. Un brand nou. Tulcea, unde cerul coboară la tine. Da. Prima urgență este construirea unui brand turistic. Deci, hai să ne imaginăm. Delta Dunării, paradisul păsărilor. Da, sună deja prăfuit. Este, dar bă, cine vrea să vadă mă atâtea păsări de atâtea ori? Că trebuie să revii, că asta era ideea. Să vrei să mai mergi. Noua formulă trebuie să surprindă dinamismul județului. Deci, de exemplu, cum spuneam mai devreme, Tulcea unde cerul coboară la tine. Pentru piața externă putem folosi așa. Visit Tulcea. Something is always in the air. Ceva e întotdeauna în aer. Plutește. Ceva întotdeauna plutește în aer. Sigla ar putea prezenta un pelican care privește nedumerit spre o dronă, de exemplu. Care zboară el așa pe lângă dronă și zice, ce pasăre-o fi asta? Așa. Sub ele, Dunărea curge liniștită pentru că măcar ea știe pe unde trebuie să treacă. Și își vede de treabă ei în continuare. Traseul turistic pe urmele obiectului neidentificat. Putem să propunem și niște OZN-uri, că... Ce? I-a trecut pe aici, avea o luminiță. Hai să vedem ce e. Propunem amenajarea primului traseu dronier din Europa. Turiștii vor fi preluați de la Tulcea și transportați succesiv
către Plauru, Chilia Veche, Luncăvița, Văcăreni și Rachelu. Evident, nu vor fi duși lângă muniție reală. Că na. După ce a fost așa, în punctele autorizate vor fi amplasate replici inerte, panouri explicative și siluete metalice cu drone, pentru că omul să poată face o fotografie fără să fie recompus și el. Adică apare acolo o replică de-a lui. Da? Nu știu cine ar putea să construiască. Cred că geniștii ar putea să... Așa, mă rog, turismul la botul calului va primi o componentă specială. De exemplu, deplasări cu căruța prin zone deja verificate și declarate sigure sub sloganul de la tracțiunea animală la propulsie aeriană. 2000 de ani de mobilitate dobrogeană. Ghidul va povesti cum localnicii... Mă rog, un localnic. Da? Deci o să aveți acolo un ghid care o să fie... Da, nu știu dacă... Bine... Cu calul e sigur să te întorci când și când, așa că ăla nu are nici viteză, ce se poate întâmpla, ghidul din, de pe capra acolo și îi și vezi pe turiști așa așezați pe stânga și pe dreapta în căruță. Și se întoarce ghidul și povestește cum un localnic a văzut obiectul, după care a sunat la 112 și a așteptat sosirea autorităților. În varianta premium, autoritățile chiar sosesc. Trebuie să plătiți în plus. Da, observatoare de păsări și drone. Delta dispune deja de observatoare ornitologice. Trebuie doar extinsă fișa postului. Că de acolo, de unde te uiți după pelicani, poți să vezi și drone. Nu, aia zic. Așa, dimineața turistul urmărește egreta, cormoranul, pelicanul creț. Noaptea trece pe modul zbor artificial. Nu mai trece pe natural. Rezervație și artificială, dar privește cerul fără să atingă nimic și încearcă să distingă între un avion, un satelit, o stea și motivul pentru care tocmai a primit roalert. O fi una, de o fi alta, da? Pachetele să includă binoclu, cască, cafea tare și un ghid de identificare, de exemplu, are pene și aterizează pe apă, egal pasăre. Are lumini și respectă culoarul, egal avion. Bâzie vine dinspre Ucraina și nu răspunde la salut, sunați la 112 și spune că a venit să verifice investițiile, este un... ăsta e politician. Dar nu zboară. Oricum se vede de sus de acolo. Nici o strategie turistică românească nu este completă până nu-i punem turistului ceva în farfurie, așa că na, o să fie sarmale de pește la nasul dronei, servite de lângă o machetă perfect inertă, din carton, dacă se poate, burș pescăresc ro alert, adus la masă după ce telefonul clientului emite un semnal scurt, ro alert. Ce are, mă? Vine ciorb. Ba, gata, mă, vine burș. Aia. A? Bine, doar acolo, în local. Scrumbie interceptată, prinsă legal și neutralizată în saramură. Crap pe traiectorie joasă cu mămăligă fortificată. Mai avem plăcintă balistică dobrogeană care cade întotdeauna în farfuria vecinului. Că na, dacă cădea unde trebuie, nu mai ajungea la noi. Așa, vine așa, incursiune neautorizată. Că nu știi de unde vine, a intrat singur în pahar, ăsta e vinul. Da? Așa, mai avem un desert la drona pierdută pe care chelnerul îl caută de vreo 40 de minute și descoperă clientul sub masă. E pe bază de papanaș cu eleroane. În fine, degustările se vor face cu drona în brațe, dar exclusiv cu replici din plastic sau turtă dulce. Depinde de vârstă. Așa. Drona autentică poate conține explozibil, pe când cea din turtă dulce conține cel mult urme de scorțișoară. Bine, pensiunea ro alert. Da, mai sunt multe. Deci, dacă vă imaginați-vă și dați-mi, dacă puteți și dacă aveți, vă rog, da, idei despre cum am putea să dezvoltăm turismul pe bază de drone căzute în județul Tulcea. Știu că facem haz de necaz. E un lucru pe care trebuie să-l luăm în serios, da, până la urmă s-au făcut glume și pe, nu știu, dacă vreți, cu bombe nucleare și cu alte minunății. Așa că, da, putem să râdem puțin. Ideea este că după ce se va fi terminat acest, când zicem conflict, să zicem un conflict, o neînțelegere acolo, putem să ne bazăm pe asta și să facem un picuț de turism clandestin la epavele dronelor. Da? De exemplu, avem
seara pe scenă va cânta o formație de cover-uri. Orice buzei neprevăzut va fi analizat de organizatori înaintea bisului, așa că publicul va aplauda performanța, o dronă care știe unde se află și nu ajunge într-un LAN din alt sat. Aștept o dronă, dar numai pe hârtie și, mă rog, și alte cântece. Ne întoarcem la muzică. Nu vă dau un bâz, vă dau un gârdel. Huggle! Da! Neața! Radio

0: viitoare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918 în centrul vechi, lângă Colegiul Economic. Farmacia Sfânta Elena, partenerul tău pentru sănătate.
1: Romplay Merop se angajează operator CNC. Ești o persoană serioasă și îți dorești un loc de muncă stabil? Alătură-te echipei Romplay Merop. Căutăm operator CNC cu experiență, oferim salariu motivant, contract de muncă pe perioadă nedeterminată și un mediu de lucru profesionist. Relații la numărul de telefon 0751 101 376 sau la sediul firmei din strada Ion Luca Caragiale, numărul 2 A.
0: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

Bun găsit, este ora 9, sunt Denisa Ciobanu și vă prezint știrile Radio 1. Înscrierile în Programul Național de Fertilizare In Vitro încep astăzi la ora 10. Programul urmărește sprijinirea cuplurilor și a femeilor care se confruntă cu probleme de infertilitate și au indicație medicală pentru efectuarea procedurilor de reproducere asistată. Dosarele se depun online prin platforma indicată de Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale. Solicitanții trebuie să completeze formularul electronic și să încarce documentele prevăzute în regulament. Sprijinul financiar este acordat sub forma două vouchere. Unul este destinat achiziționării medicamentelor necesare tratamentului, iar celălalt acoperă procedurile medicale efectuate într-o unitate sanitară înscrisă în program. Înaintea trimiterii cererii, solicitanții trebuie să verifice valabilitatea actelor și lizibilitatea documentelor încărcate. Dosarele incomplete sau cele care nu respectă cerințele pot necesita clarificări și pot întârzia procesul de evaluare. Beneficiarii trebuie să aibă o recomandare medicală și să îndeplinească toate condițiile referitoare la vârstă, domiciliu și situația medicală. Procedura poate fi realizată numai în clinicile partenere acceptate în cadrul programului. Cererile sunt analizate în ordinea înregistrării, în limita locurilor și a bugetului disponibil. Depunerea unui dosar nu înseamnă automat aprobarea finanțării. Persoanele interesate sunt sfătuite să consulte regulamentul și lista completă a documentelor înainte de începerea înscrierii. Informațiile oficiale, eventualele actualizări și lista unităților medicale participante sunt publicate de Ministerul Muncii. Comercianții și producătorii care vor să participe la târgul de toamnă din Călăraș își pot rezerva spațiile începând de joi, 20 august. Repartizarea locurilor va începe la ora 9, chiar în zona în care urmează să fie organizat evenimentul. Târgul se va desfășura între 1 și 8 septembrie la oborul de cereale de pe strada Dobrogei. Organizarea este asigurată de Primăria Municipiului Călăraș prin Direcția Municipală de Servicii Publice și Serviciul Piețe și Oboare. La procedura de repartizare se pot prezenta atât reprezentanții societăților comerciale, cât și producătorii particulari. Solicitanții trebuie să aibă asupra lor cartea de identitate și, în funcție de forma de participare, documentele societății comerciale sau atestatul de producător. Actele vor fi verificate înainte de atribuirea spațiului. Cei interesați sunt sfătuiți să se prezinte la data și ora comunicate, deoarece distribuirea locurilor se face în funcție de spațiile disponibile și de tipul activității comerciale. Târgul de toamnă este programat pe parcursul a 8 zile și va reuni comercianți, producători agricoli și operatori care desfășoară activități specifice unor asemenea manifestări. Participanții trebuie să respecte amplasamentele atribuite, regulile privind curățenia și condițiile impuse pentru comercializarea produselor. În cazul alimentelor, trebuie respectate normele sanitare și cerințele referitoare la păstrare și expunere. Informații suplimentare despre înscriere și documentele necesare pot fi solicitate Direcției Municipale de Servicii Publice Călăraș. Producătorii din sectorul vitivinicol pot depune începând de astăzi cereri pentru două programe de investiții administrate de Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură. Sesiunea rămâne deschisă până pe 19 octombrie, în limita bugetului disponibil. Valoarea totală alocată celor două intervenții depășește 11 milioane de euro. Aproximativ 9.349.000 de euro sunt destinate investițiilor în active corporale și necorporale. Alte aproape 1.700.000 de euro finanțează proiecte pentru creșterea durabilității producției de vin. Din fiecare alocare, 30% este rezervată proiectelor care presupun achiziții complexe, iar 70% achizițiilor simple. Finanțarea poate susține modernizarea întreprinderilor, creșterea eficienței energetice și îmbunătățirea proceselor de producție și comercializare. Sunt eligibile și investițiile pentru utilizarea mai eficientă a apei, conversia la producția ecologică, digitalizarea și achiziționarea echipamentelor de precizie. Proiectele pot urmări conservarea solului, reducerea consumului de resurse și creșterea capacității de captare a carbonului în terenurile exploatate. Cererile și documentele justificative se depun numai în format electronic prin portalul de investiții al APIA. Ghidurile și condițiile complete sunt publicate pe pagina instituției. Proiectele aprobate vor fi finanțate în ordinea înregistrării și în limita plafonului anual. Sesiunea poate fi închisă înainte de 19 octombrie dacă valoarea solicitărilor ajunge la 150% din bugetul stabilit, urmând să înceapă etapa de evaluare. România ocupă locul al doilea în clasamentul mondial istoric după numărul total de medalii obținute la Olimpiada Internațională de Informatică. Rezultatul este confirmat după ediția desfășurată în Uzbekistan, unde cei

0: 4 membri ai lotului român au câștigat câte o medalie. Rareș Andrei Neculau, elev în clasa a 12-a la Colegiul Național Vasile Alexandrii din Galați, a obținut medalia de aur. Mihai Valeriu Voicu, elev în clasa a 12-a la Liceul Teoretic Internațional de Informatică din București, a câștigat medalia de argint. Cele două medalii de bronz au fost obținute de Andrei Paul Iorgulescu, elev în clasa a 11-a la Colegiul Național de Informatică Tudor Vianu, și Alexandru Dima, elev în clasa a 12-a la Liceul Internațional de Informatică din București. Ministerul Educației precizează că punctajele obținute de Rareș Andrei Neculau și Mihai Valeriu Voicu reprezintă a treia cea mai bună performanță individuală din istoria participărilor României la această competiție. În clasamentul întocmit în funcție de valoarea medaliilor, România se află pe locul al 7-lea la nivel mondial. Profesorul Adrian Panaete, coordonatorul lotului român, a primit distincția Long Service Award. Premiul îi recunoaște activitatea și contribuția la pregătirea și conducerea echipei României la 7 ediții ale Olimpiadei Internaționale de Informatică. NATO anunță că drona doborâtă în județul Galați pare să fie de origine rusească. Identificarea exactă a aparatului și împrejurările în care acesta a intrat în spațiul aerian al României sunt încă investigate. Drona a pătruns pe teritoriul țării din direcția Republicii Moldova. Două avioane spaniole F-18 aflate în România într-o misiune NATO de poliție aeriană au decolat în regim de urgență și au interceptat aparatul. După primirea autorizării, unul dintre avioanele de luptă a deschis focul și a doborât drona deasupra județului Galați. Comandamentul aerian al NATO a publicat imagini realizate cu sistemul de ochire al aeronavei înaintea intervenției. Ministerul Apărării Naționale desfășoară căutări pentru găsirea resturilor în zona cuprinsă între localitățile Băleni și Cudalbi. Locuitorii care observă fragmente sau obiecte neobișnuite nu trebuie să le atingă ori să le deplaseze. Situația trebuie anunțată la numărul de urgență 112. Avioanele care au intervenit fac parte din contingentul spaniol dislocat la baza 57 aeriană Mihail Cogălnicianu. Acesta cuprinde 7 aeronave F-18, 3 elicoptere pentru operațiuni împotriva dronelor, un avion de realimentare și aproximativ 200 de militari. Potrivit informațiilor comunicate, aparatul doborât în Galați este a 4-a dronă interceptată după pătrunderea în spațiul aerian al României de la începutul războiului din Ucraina. Acestea au fost știrile Radio 1, sunt Denisa Ciobanu, vă mulțumesc pentru atenție, vă doresc o zi frumoasă și vă las cu Dorin Buterez la Bună Dimineața Călăraș!
1: Vrei muzică? Vrei informații utile? Vrei știrile care te interesează? Ai Radio 1 Călăraș!

de la nu, cum ar veni 2027, unele licee ar putea să mai adauge ceva ca elevii care doresc să ajungă la ele să poată face treaba asta, adică să mai pună și ei un examen, două probe. Deci ar putea să se întâmple treaba asta. Pe de altă parte, mă uitam și în Austria, unde elevii sunt testați pentru aptitudini și după aceea, mă rog, sfătuiți, dar oamenii acolo și-au dat seama că părerea unui specialist e mult mai importantă decât faptul că el, deși are inclinații către, habar n-am, spuneți voi, electrică, vrea să se facă avocat. Deci, nu, frate, deci drept nu există facultate. Ce, mă, nu vrei la facultate? Ba da, mamă, vreau, că el se gândește așa, că viața de student, cămin, chestii, golăneală, d-alea, lui îi place. Și are treaba asta. La noi, uite, directorul unei mari firme din România zice, am avut copii în clasa nouă la profil electrotehnic, care nu știau că la priză există curent electric. Deci, câte concedieri s-au făcut și ce crede că se va întâmpla cu AI-ul, am aici un material atât de amplu și atât de bine înfipt în realitate, automatizarea și inteligența artificială vor schimba profund piața muncii în următorii ani. România pornește în această transformare cu o problemă de bază a talentelor. Ne lipsește forța de muncă suficient de bine pregătite. Mă rog, e format de compania Rondo Carton, da? Directorul Mihnea Bâldea ne spune că nu crede că lipsa de exigență poate produce performanță. Adică suntem din ce în ce mai puțin exigenți. Nu să-i trecem, mă, și păi și ce câștigăm dacă nu-i trecem? Păi ajung, mă rog, să ne conducă la un moment dat. De asta nu trebuie să trecuți clasa, atunci când nu merită, bineînțeles. Și exigența a creat întotdeauna performanță. Acum suntem mult prea, adică nici, hai să zicem, și profesorii, dar totul pleacă de la părinți. Părinții nu sunt suficient de exigenți cu copiii lor, în sensul în care dacă copilul, să zicem, nu-și face patul, ce zice mami? Lasă-mă că-l fac eu, tasul. Deci băiat, hai să-i luăm un băiat, da? Tasul vrea să le duce și zice, bă, fă-ți ordine în cameră, dacă vin și așa te tund, dacă văd că... Să zicem ăsta și-i face pe ascuns și el n-a învățat nimic. Ba mai mult decât atât, la un moment dat când îi pică lui bine, și zice vreo câteva vorbe lui măsa de plângea aia două zile, trei zile și trei nopți, cam povești. Da? Și asta din lipsă de exigență. Nu știu să bată, luați 10 adolescenți și vedeți cât știu să bată un cui. Luați 10 adolescenți și vedeți cât știu să monteze un pisiu. Care e lumea lor, viața lor, că ei s-au născut cu ele în casă. Da? Deci despre asta este vorba, suntem mult prea indulgenți și nu doar atât. Când tinerii vin în practică, de exemplu la firma despre care făceam vorbire, directorul și colegii săi le spun, nu veniți aici să primiți o hârtie, ci să învățați. Păi ce bre, vrei să și învățăm? S-au învățat așa. Și nu doar ei, ci și cei care... Da? Să demonstrați că învățați și să absolviți un examen. Dacă nu sunteți pregătiți să vă asumați lucrul acesta, mai bine nu veniți, le spune domnul director. Și ei se supără că ei se duceau acolo de două ori, din 20 de ore cât trebuia să fie ei acolo, de exemplu, sau 50 de ore, nu mai știu, că zicea cineva ceva de practică, vreo 50 de ore. Așa. Și merg acolo, se duc de două ori, în rest te mir până ce cafenele zac, așa, și la sfârșit se duc și ei să-și ia diploma. Diploma care atestă niște aptitudini pe care ei nu le au. După care vin și flutură diplomele în fața unor indivizi care poate știu, dar nu au diplomele alea. Asta. Și se angajează pe postul ăla, iar ăla care chiar știe și care ar avea aptitudini pentru postul pe care îl ocupă el, probabil face livrări, că na, ce să facă. N-are diplomă, ca să zic așa. Bun, nu asta înseamnă reformă în educație, spune el și explică, zice, avem un sistem extrem de polarizat, unde avem școlile de elită, care produc tineri fantastici,
de la care majoritatea pleacă în Occident să studieze mai departe, și avem grosul sistemului de educație care nu produce nimic. Directorul explică ce profesii crede că îi vor rămâne omului, ai nevoie de un om ca să înțeleagă complexitatea și să se adapteze la ea și adică nu poți să dai totul pe mâna AI-ului, e nevoie și de un om acolo, măcar un om, dacă nu mai mulți, putem face și treaba asta cu AI-ul, dar după aceea vin băieții care au fost la practică, dar nu la practică, ei au plecat de acasă la practică, dar au pierdut vremea toată ziua, așa, și zic, dar ne-a luat AI-ul locul de muncă. Păi, tu ce știi să faci mai mult decât AI-ul? Da, deci dacă ajunge un robot să-ți ia locul de muncă, înseamnă că trebuie să te mai pregătești, prietene, așa, și să mai lucrezi la tine. Până una alta, ne întoarcem la cea mai bună muzică din tot FM-ul, aici, pe 101,1 FM, Radio 1, Puia și Tudor Chirilă, Stele Căzătoare.

0: încrezătoare.
1: Ai crescut ușor, mâncând fructe din copac. Acum nu-ți mai plac, doar ce e bio mai bagi în stomac. La școală mergeai pe jos, nu erai nervos, deși afară nu era deloc frumos. Puloverele alea croșetate de mama, nu-ți era niciodată frig iarna. Acum hainele care-ți plac

Supergirl de la Max Oază, 9:43 de minute. Rămânem tot la tine. Nu știu dacă a fost pe fază, vorbeam despre faptul că de foarte multe ori practica se face așa. Acolo, dă-i mă și lui cutia aia, că nu. Nu ce? Uite, și după aceea ne văităm că nu sunt oamenii. Nu mai avem tineri pregătiți. Mă, ei nu vor. Dacă nici noi nu vrem să-i pregătim, ei nu vor să fie pregătiți. Ei vor, dacă se poate, să facă nimic, eventual să dea mami, tati bani de orice, soale de firmă, mașină, dar nu orice, nu orice mașină. Trebuie să fie ceva ca lumea, nu așa orice, da. Ce, zicea cineva la un dat, dacă aveam și eu o mașină, eu zic, vezi că cu mult, ceva timp în urmă. Acum că nu se mai găsesc. Zic, vezi că e 15-20 de milioane, am atins. Aia, pe ce aia e mașină? Zic, bine atunci, ce să zic, până la Mercedes mai pui tu. 9:44 de minute, ne ocupăm de tineri și aflăm că doar unul din 100 de studenți muncește în România. Vă dați seama la ce nivel suntem? Unul din 100! Suntem ultimii din Europa, într-o țară, și ea la unul, cred că săracul e din oficiu. Așa. Într-o țară în care majoritatea studenților ar avea, în teorie, tot interesul să câștige un ban în plus, că în România e sărăcie, moare lumea de foame, așa? I-am mai spus, băi, nu mi-o luați în nume de rău, poate sunt și oameni săraci. Bă, da, România nu se moare de foame, hai să fii serioși. Așa? Iată, de exemplu, știi, cei care vor să studieze stau pe banii părinților. Părinții se vaită că nu au, dar ălaltul în partea elaltă, el se vaită și el că nu are cât ar vrea, mă rog. Deci suntem ultimii în Europa. Pe lângă bursă sau sprijinul familiei, cifrele arată exact opusul. Deci tot interesul ar trebui să aibă un student să câștige un ban. România are cea mai mică rată din întreaga Europa, mă rog, din Uniunea Europeană, de studenți care lucrează simultan cu studiile. 1,2% dintre tinerii aflați într-o formă de educație formală au în același timp și o activitate pe piața muncii, potrivit unui amplu studiu comparativ realizat de Consiliul Policy Advisors Group, bazat pe microdatele actualizate ale sondajului european al forței de muncă. Pentru context, media Uniunii Europene, ca să știți, așa, da? La acest indicator, media este 11,6%, aproape de 10 ori, nu, mai bine, de 10 ori mai mare decât în România. Nu e bine. Aproape, acolo. Așa. Datele arată o imagine și mai clară a fenomenului. 97% dintre tinerii români aflați în sistemul de învățământ formal nu participă deloc la piața muncii, comparativ cu o medie europeană de 71,4%. La noi, 97% nu. Da? Cu alte cuvinte, în timp ce restul Europei, aproape 3 din 10 tineri studenți combină într-o formă sau alta educația cu munca, în România această combinație este practic o excepție rară și aici cred că sunt foarte puține cazuri în care chiar nu e deloc. Adică părinții n-au nicio stres cu treaba asta, mă rog, stres. Probabil că au stres sau, dar nu au nicio posibilitate. Autorii studiului descriu situația într-un mod tranșant, și anume sistemul de educație și piața muncii din România funcționează ca două sfere aproape complet separate, cu foarte puține punți reale de legătură între ele. Ce așteptări să avem noi de la un tânăr care a ieșit de pe băncile școlii și nu a luat niciun fel de contact, că zic unii? Să cere experiență? Dar unde e experiență? Uite de acolo. Nu știu dacă, da? Deci tu când ai terminat facultatea poți să ai experiență. Pam, pam, pam, pam. Da, mă rog, lucrurile n-ar trebui să fie chiar atât de separate. Adică ești student? Păi frate, ești student. Măcar de a învăța, da? Nu cred. Contrastul cu statele nordice este izbitor. De exemplu, în Olanda, rata de participare simultană la educație și muncă depășește 36%. 1,2 și 36%.
20%, e o diferență. În Danemarca se ajunge la 28,1%, Finlanda 25,4%. Practic, în aceste țări, a fi student și a avea în același timp un job part-time sau chiar cu normă întreagă este normă, nu excepție. În Islanda se numără la rândul ei printre statele cu cele mai ridicate rate, depășind 30%. Aceste cifre reflectă în mare parte modelele educaționale și sociale complet diferite. În nordul Europei, munca studențească este integrată cultural și instituțional în parcursul educațional. Programele universitare sunt gândite cu flexibilitate pentru joburi part-time. Angajatorii au politici specifice de angajare a studenților, iar statul oferă adesea stimulente fiscale sau sociale pentru tine care muncesc și studiază simultan. Pentru 1,2% ai noștri, chiar nu știu dacă merită să facem vreun efort, pentru că na, ei nu vor, nu că nu pot, nu vor să facă ceva în plus. Dar noi când ne relaxăm? Dar ce m-ați obosit așa de la 20 de ani? În fine, explicațiile pentru situația din România țin mai mult de factori structurali care se suprapun, rigiditatea programului universitar, multe programe de studiu din România au oarecare orare încărcate cu prezența obligatorie extinsă și puține opțiuni de studiu part-time sau la distanță, ceea ce face dificilă combinarea fizică a facultății cu un program de lucru regulat, normal. Dar după amiază poți să mergi să ajuți la o firmă care are nevoie de o mână de ajutor. Că nu e ca și când nu s-ar putea. Lipsa unei culturi instituționale a muncii studențești, noi n-avem așa ceva, spre deosebire de statele nordice, unde parteneriatele universitate-angajator pentru joburi studențești sunt o practică extinsă. În România, astfel de structuri sunt rare sau limitate la câteva domenii. Vorbim de IT, în special, iar restul studenților trebuie să-și caute singuri oportunități, adesea informal, sau un alt domeniu. Exemplu cum este la noi, avem societăți care se ocupă de prelucrarea metalelor și avem și școli care pregătesc tineri, nu știu pentru ce, au fel și fel de pregătiri, știu pe cineva care este undeva pe la Danubius, pe la automatizare. Nu face diferența între volt și amper. Nu mai zic de alte lucruri. Vorbim aici de faptul că în automatizări mai nou a apărut și asta, programare. Nici o treabă. Nu există. Na, nu. Doar așa, o hârtie. Și ia zi, mă, de ce te-ai pregătit? Păi, inginer automatizări. Ce știi să faci de banii ăștia? Păi nimic. Da. Pentru ei, știi să apeși un buton înseamnă că știi să faci treaba respectivă. În spate, nu știu cine o să mai construiască toate dispozitivele astea pe care noi le manevrăm. Lipsa unei culturi, cum spuneam, instituționale a muncii studențești este cumva. Nu știu dacă... Cred că Clujul mai face treaba asta, în care studenții au oportunitatea să facă practică de adevăratelea în firmele de pe lângă și cred că mai toate corporațiile astea mari, eu știu care sunt firme mari de producție, își doresc să aibă tineri care să vină să învețe meseria respectivă. Doar că atunci când ei se duc să se angajeze, ce credeți că fac ei? Se duc acolo și păi cât e salariul? Și cât câștig? Stai-mă puțin, hai să vedem ce poți să faci și spunem cât câștigi, pentru că el se compară la câștig cu fratele său care are 5 ani de experiență în câmpul muncii. Da? Și știe el de la ăla că se câștigă, nu știu, hai să zicem, 1000 de euro, da? În domeniul ăsta. Și el vine acolo, student, nu știe nici să dea bună ziua, nu știe nici pe care ușă trebuie să intre și zice domnul director acolo, păi plecăm de la minim pe economie și după aceea, în funcție de aptitudini de tal, pe ce ai salariu? Mai bine stau acasă de bani ăștia. Și mai bine stau acasă se transformă în 1,2% dintre studenți care stau pe cârca părinților. Să fie sănătoși părinții, să-i țină și să n-auzim că se vaită că nu sunt bani în România. Hei, consecințele unei astfel de lipsă de experiență timpurie este o lipsă totală a experienței de muncă.
în timpul facultății și care are efecte care se resimt și după absolvire. Un tânăr care ajunge pe piața muncii fără nicio experiență practică, nici măcar un job part-time, un stagiu de practică plătit sau un proiect freelance, pornește de regulă cu un dezavantaj competitiv real față de colegii lui din alte țări europene, care ajung la finalul studiilor cu ani întregi de experiență și chiar dacă parțială. Da, știi cum să te comporți într-un colectiv, știi cum să răspunzi în fața șefilor, știi cum să reacționezi atunci când ai o situație, știi cum să-ți ajuți colegii, știi, înveți multe lucruri din astea care, în primul rând, în prima fază, pare că nu te ajută foarte tare. Dar ele, da, lipsa unui venit propriu în timpul facultății menține mulți studenți într-o dependență financiară completă față de familie sau o bursă, ceea ce reduce autonomia economică și poate întârzia la rândul ei alte decizii de viață, de la, eu știu, mutarea într-o locuință proprie până la planuri de carieră pe termen lung. Sincer, rar spre deloc am mai auzit copii tineri care vor să se facă ceva. Deci întrebați tinerii și ia zi-mă, cam ce-ai vrea tu să te faci când o să fii mare? O să vedeți că din ce în ce mai puțin, cum spuneam, spre deloc, tineri care își doresc să facă ceva, că vor ajunge sau nu să ajungă, va fi acolo, e asta e altă vorbă, dar ei nu-și mai doresc să facă ceva. Toți vor să se facă vlogări, cântăreți, fotbaliști, manechine, mai ziceți voi. Da. Prejudice. Wrote a song about it? Like to hear it? Here it go. Free your mind.

0: Romplay Merop se angajează operator CNC. Ești o persoană serioasă și îți dorești un loc de muncă stabil? Alătură-te echipei Romplay Merop. Căutăm operator CNC cu experiență, oferim salariu motivant, contract de muncă pe perioadă nedeterminată și un mediu de lucru profesionist. Relații la numărul de telefon 0751 101 376 sau la sediul firmei din strada Ion Luca Caragiale, numărul 2
1: A. Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

Zonele aglomerate. Înainte de utilizarea unui echipament, trebuie respectate limitele de vârstă, înălțime sau greutate afișate de operator. Oamenii sunt sfătuiți să își supravegheze telefoanele, portofelele și bagajele personale. Comercianții și operatorii instalațiilor trebuie să respecte amplasamentele atribuite, normele de siguranță și regulile de curățenie. Produsele alimentare trebuie păstrate și comercializate în condiții sanitare corespunzătoare. Programul detaliat și eventualele modificări privind circulația în zona evenimentului urmează să fie comunicate de autoritățile locale. Bâlciul începe vineri, 21 august și se încheie duminică, 30 august. Un locuitor al municipiului Călăraș a fost sancționat după ce ar fi spart o porțiune dintr-un trotuar recent asfaltat, aflat în dreptul proprietății sale. Intervenția neautorizată a fost observată de un reprezentant al Direcției Tehnice din cadrul primăriei. Dispeceratul poliției locale a fost sesizat, iar un echipaj s-a deplasat la fața locului. Agenții au găsit porțiunea de asfalt distrusă și bucățile rezultate împrăștiate în apropiere. Persoana considerată responsabilă a fost identificată în zonă. După verificarea situației, polițiștii locali au aplicat măsurile contravenționale prevăzute de regulament. Valoarea sancțiunii nu a fost comunicată public. Conducerea instituției atrage atenția că trotuarele, carosabilul și celelalte amenajări stradale fac parte din domeniul public. Ele nu pot fi sparte, mutate sau modificate de proprietarii imobilelor învecinate, chiar dacă se află în dreptul locuințelor acestora. Orice intervenție necesară pentru realizarea unui acces, branșament sau a unei alte lucrări trebuie efectuată numai după obținerea aprobărilor cerute de autorități. În funcție de situație, solicitantului îi poate reveni și obligația de a readuce zona la starea inițială. Poliția locală precizează că lucrările publice sunt finanțate din bugetul comunității, iar distrugerea lor poate genera noi cheltuieli pentru refacere. Instituția anunță că intervențiile neautorizate asupra domeniului public vor fi verificate și sancționate. Cetățenii care observă distrugerea unor amenajări pot sesiza dispeceratul poliției locale Călăraș. Inspectorii Agenției Județene pentru Plăți și Inspecție Socială Călăraș au desfășurat 11 misiuni de control în luna iulie. Verificările au vizat serviciile sociale, respectarea drepturilor copiilor și persoanelor cu dizabilități, precum și soluționarea unor petiții. 4 misiuni au constat în evaluări efectuate în teren înaintea acordării licențelor pentru servicii sociale. Inspectorii au verificat respectarea standardelor minime de calitate și a regulamentelor de organizare și funcționare. Alte 4 controle au făcut parte dintr-o campanie privind drepturile copiilor și tinerilor, pentru care a fost stabilită o măsură specială de protecție. Au fost verificate condițiile referitoare la îmbrăcăminte, încălțăminte, materiale igienico-sanitare, rechizite, manuale și jucării. Campania a urmărit și respectarea drepturilor privind transportul, activitățile culturale și sportive și acordarea sumelor pentru nevoile personale ale beneficiarilor. Celelalte 3 inspecții au fost organizate pentru soluționarea unor petiții primite de instituție. În timpul controalelor au fost identificate mai multe deficiențe privind organizarea serviciilor sociale și aplicarea legislației pentru protecția copilului și a persoanelor cu handicap. Inspectorii au stabilit 20 de măsuri pentru remedierea problemelor și au aplicat o sancțiune contravențională. Instituția nu a comunicat valoarea amenzii sau identitatea furnizorului sancționat. AJUPăiți Călăraș va urmări aplicarea măsurilor la termenele înscrise în procesele verbale. Dacă deficiențele nu sunt remediate, pot fi dispuse noi măsuri în limitele competențelor legale ale inspectorilor sociali. Administrația Națională de Meteorologie a emis un cod galben de caniculă pentru 17 județe valabil astăzi. Temperaturile maxime vor ajunge la valori cuprinse între 33 și 37 de grade. Avertizarea vizează județele Timiș, Arad, Bihor, Satu Mare, Maramureș, Sălaj, Bistrița-Năsăud, Cluj, Mureș, Alba, Sibiu, Hunedoara, Caraș-Severin, Mehedinți, Dolj, Botoșani și Iași. Cele mai ridicate temperaturi sunt prognozate în Câmpia de Vest. În unele zone, indicele temperatură umezeală poate atinge pragul critic de 80 de unități, ceea ce indică un disconfort termic accentuat. Meteorologii anunță o schimbare a vremii începând din această seară. Până marți seara sunt prognozate intensificări ale vântului, cu rafale obișnuite de 40 până la 50 de km pe oră și local de peste 60 de km pe oră. În noaptea de luni spre marți, instabilitatea va afecta regiunile vestice. Marți, fenomenele se vor extinde în Transilvania, Moldova, zonele montane și submontane,
și pe arii mai restrânse în celelalte regiuni. Sunt posibile averse torențiale, vijelii și grindină de mici dimensiuni. Cantitățile de apă pot ajunge la 15,20 de litri pe metru pătrat și izolat pot

0: depăși 25 de litri. Populația este sfătuită să evite expunerea prelungită la soare, să consume suficientă apă și să limiteze efortul fizic la orele amiezii. Copiii, vârstnicii și persoanele cu afecțiuni cronice necesită atenție suplimentară. România a câștigat medalia de aur în finala juniorelor la sărituri la campionatele europene de gimnastică desfășurate la Zagreb. Titlul continental a fost obținut de Aniela Tudor cu o medie de 13 puncte și 383 de mii. La prima încercare, sportiva română a primit nota 13,200. Săritura a avut un grad de dificultate de 4,4, iar execuția a fost evaluată cu 8,800. Aniela Tudor a obținut un punctaj mai mare la cea de-a doua săritură. Exercițiul a avut dificultatea 4,8 și nota de execuție 8,766, pentru un total de 13,566 puncte. Media celor două rezultate a plasat-o pe gimnasta română pe prima poziție a clasamentului, cu un avantaj de peste 20 de punct față de ocupanta locului secund. Medalia de argint a fost câștigată de Daria Mironova cu media 13,166. Franțuzoaica Lilou Marliac a obținut bronzul după o medie de 13,133 puncte. Federația Română de Gimnastică a felicitat-o pe Aniela Tudor și a evidențiat precizia și stăpânirea de sine demonstrate în finală. Forul sportiv a transmis mulțumiri și antrenorilor, colectivului tehnic și persoanelor implicate în pregătirea junioarei. Medalia de la Zagreb este unul dintre cele mai importante rezultate obținute până acum de Aniela Tudor în competițiile internaționale. Performanța readuce România pe prima treaptă a podiumului continental, într-o probă în care gimnastica românească are o tradiție importantă. Acestea au fost știrile Radio 1, sunt Denisa Ciobanu, vă mulțumesc pentru atenție, vă doresc o zi frumoasă și vă las cu Dorin Buterez la Bună Dimineața Călăraș!
1: Vrei muzică? Vrei informații utile? Vrei știrile care te interesează? Ai Radio 1 Călăraș!

tinerii din România. Bă. Luca Gherini, Don't Go, am ascultat. Avem ora 10 și 16 minute. Spuneam un picuț mai devreme că

Ministerul Educației, prezentat de Consiliul Național al Elevilor. Concursul nu va fi obligatoriu pentru toate liceele. Unitățile de învățământ care aleg să organizeze astfel de examen vor putea ocupa prin concurs cel mult jumătate din locurile unei specializări. Restul locurilor vor fi ocupate prin repartizarea computerizată, cum s-a întâmplat și anul ăsta. Astfel, un elev nu va fi obligat să susțină două probe suplimentare pentru a participa la admitere. Concursul va putea fi organizat doar de unitățile de învățământ care aleg această variantă. Pentru a putea participa la concursul organizat de liceu, de un liceu, elevii trebuie să obțină cel puțin nota 5 la fiecare dintre probele evaluării naționale. După afișarea rezultatelor finale ale evaluării naționale, candidații vor putea susține două probe suplimentare stabilite în funcție de profilul și specializarea pentru care optează. Subiectele pentru aceste probe ar urma să fie unice la nivel național, iar fiecare liceu va stabili cât vor conta rezultatele concursului în media finală de admitere. Jumătate dintr-o clasă, de exemplu, să zicem că un profil are o clasă la un liceu, așa jumătate din clasă vor da examen, jumătate nu. Cei care vor susține examenul, probabil că vor avea șanse mai mari să intre, nu? Decât ceilalți care vor spera că ce mai rămâne o să se încadreze și ei acolo. Să vedem. Pentru specializarea matematică-informatică, liceele vor putea alege dintre matematică-informatică și fizică. La științele naturii, disciplinele sunt biologie, chimie, fizică. Pentru filologie pot fi alese limba română, o limbă modernă sau latina, iar pentru științe sociale, geografie, istorie sau educație socială. Astfel, un elev care își dorește să intre la liceu care organizează concurs propriu ar putea avea, în funcție de profil și opțiunea unității de învățământ, două examene suplimentare de susținut după evaluarea națională. Noua variantă nu elimină evaluarea națională. Media obținută la examen va continua să fie folosită la, nu știu cum să-i zic, repartizare computerizată. Mi se pare că aici e un picuț impersonal. În cazul liceelor care organizează concurs propriu, rezultatele celor două probe suplimentare vor putea conta în stabilirea mediei finale de admitere în proporția stabilită de fiecare liceu. Acum, ce să zic? Nu știu dacă era mai bine când se dădea examen de admitere la liceu și la facultate. Practic era un prag peste care treceai. Acum, n-ai intrat la ăla, intri în partea alta sau în partea alta. Hai. Iar școlile profesionale, zic eu, ar trebui să facă ceva să fie mai atractive. Din păcate, nu fac. Profesorii care activează la astfel de școli nu fac mare lucru. Pentru că ăia care ajung la, la școlile profesionale nu sunt chiar atât de capabili. Zic, ce rost are să ne agităm pentru ei? Urât. Deci urât, rău de tot, urât. Mie nu-mi place deloc. Urât, urât rău.

când piesa originală este una genială, nu are cum să nu, poți să faci orice remix vrei tu, iese bine, dacă te pricepi cât de cât. De data asta avem La Isla Bonita de la Madonna, sau Madonna, așa. Hai să ne uităm un picuț și în traistă. Dan Tudose de la E-Acumulatori, zice așa, zice, cineva care se ocupă de acumulatori, deștea pentru panouri solare și așa mai departe. Ne spune că stocarea energiei ne permite să păstrăm energia atunci când este abundentă și ieftină, pentru a o folosi mai târziu, atunci când consumul și prețurile sunt mai mari. Și eu mă uitam că, bă, orice ai vrea să faci în țara asta, se gâzește cineva să denigreze ceea ce faci tu. Nu zic să critique, să denigreze ceea ce faci tu. Ama, era un proiect, nu știu dacă se transformă sau dacă se va transforma în ceva concret, în care Casa Verde, asta cu echiparea caselor cu panouri solare, cu chestii, mă rog, regenerabile, se mai face, sau mă rog, are o pondere foarte mare pe zona de baterii. Și că ce asta? E discriminare? Dar oamenii ce să facă? Aia care nu și-au pus deja panouri. Dar sunt dați la o parte, dar sunt, bă, prioritar acum, da? Este să ne luăm baterii. Pentru că altfel suntem proști și trimitem, deci cineva care are business-uri de-astea peste Dunăre, arma și apa mică acum, așa, în care noi trimitem curent ieftin la bulgari și îl cumpărăm scump, nu este așa o mare prostie, cum ar fi, de exemplu, susținerea celor care au panouri solare în a-și cumpăra baterii. Da? Deci, asta cu dăm curent cu 3 lei și luăm cu 8 lei, nu e așa, cine știe ce. Dar aia că vrem să luăm baterii, e o nenorocire, domnule. Da, în fine. Pentru unii, mumă, pentru alții, ciumă, uite așa, într-un sistem energetic pus sub presiune de consumul ridicat, producția regenerabilă, variabilă și nevoia de investiții rapide, România are nevoie de noi capacități de producție, dar mai ales de soluții care să permită păstrarea și folosirea atunci când este nevoie. Da? Și domnul Cupricina, de care vă vorbeam, ne explică de ce bateriile de la sistemele mari până la cele instalate de prosumatori pot deveni o componentă esențială a sistemului energetic și cum stocarea, producția locală și comunitățile de energie pot fi integrate într-un model în care consumatorii și prosumatorii devin o sursă flexibilă pentru rețea. Nu știu dacă v-ați prins, dar asta cu panourile solare ne-a cam salvat. Sau, mă rog, energia regenerabilă ne-a cam salvat în această perioadă de debitul mic al Dunării, de, mă rog, criza energetică din jurul nostru. Da. În contextul actualei crize energetice și al investițiilor insuficiente în stocare și energie regenerabilă, cât de important este dezvoltarea capacităților de stocare pentru stabilitatea sistemului energetic în România, ce pierdem dacă continuăm să mizăm preponderent pe gaze și proiecte mari cu implementare pe termen lung. Eu zic că dacă tot vine energia asta de la soare gratis, să o înmagazinăm și să o consumăm seara, târziu, zic. Eu zic că e mai bine așa, decât asta pe care o luăm noi gratis acum, o livrăm în rețea, nu știm cui, că toată lumea are, da. După care cumpărăm, mă rog, o trimitem la stocat, ca să zic așa, la alții. După care o luăm înapoi, că e nevoie de ea, și o luăm cu bani mai mulți. Da. De asta ziceam că sunt foarte mulți de ăștia șmecheri care întărâtă lumea ca business-urile lor să-și vadă liniștite de treabă și dau niște argumente care țin, nu știu dacă țin la oamenii deștepți. Da. Am mai auzit și alte. Nu vreau să dau... Nu. Așa. România are nevoie de mai multă energie, dar mai ales de capacitatea de a o păstra și de a o folosi atunci când este nevoie. În ultimii ani am instalat foarte multă producție fotovoltaică, inclusiv la prosumatori. Problema este că o mare parte din această energie se produce la prânz, când consumul este mai redus. În timp ce seara, când consumul crește și producția solară dispare, sistemul trebuie să apeleze la hidro, gaze sau importuri. Ne exportăm ziua, ne exportăm ieftin. Seara importăm, mai scump. Da. Stocarea rezolvă exact această problemă pentru mulți și oportunitate pentru puțini.
Așa, oferindu-ne posibilitatea să folosim energia din orele în care avem surplus către orele în care avem nevoie de ea. Important este că stocarea să nu fie privită doar ca proiecte BSS foarte mari, adică de baterii de-astea mari. România are nevoie de 3 niveluri care să funcționeze împreună. Stocarea centralizată în baterii mari de zeci de sau sute de megawatt-oră, amplasate în puncte importante ale sistemului energetic, acestea ajută la echilibrare, reduc congestiile și pot interveni foarte rapid. Ce înseamnă asta? Că dacă tu ai o producție la momentul ăsta foarte mare, bateriile astea pot să preia acea energie fără să supraîncarce anumite zone. Da? Și după aceea, na, este când ai nevoie, se duce în jos. Și stocarea distribuită, baterii instalate la fabrici, centre comerciale, parcuri industriale, stații de încărcare, care reduc vârfurile locale de consum și pot transforma consumatorii mari în resurse de flexibilitate pentru rețea. Cu cât avem mai multe locuri de stocare, cu atât e o flexibilitate mai mare, o stabilitate mai bună și așa mai departe. Și stocare descentralizată, adică la fiecare în casă, că dacă s-a luat curentul, să ai acolo ce să... Da? 300.000 de prosumatori ar avea fiecare câte o baterie de 20 de kW, am avea teoretic 6 GW de stocare distribuită. Asta e o capacitate enormă dacă bateriile pot fi coordonate inteligent și utilizate pentru reducerea vârfului de seară. Da, despre asta este vorba. Hei, revenind la mediul înconjurător, suntem la final de emisiune aici la Radio 1, 10:54 de minute. Ne uităm pe prognoza meteo, la Călăraș maxima 33 de grade Celsius, fix la ora 17, ne anunță meteorologii. Până atunci soare din plin, vânt mai puțin, este o zi perfectă de stat la prăjit. Și pentru că tot am ajuns la prognoza meteo, zic să ne uităm puțin și pe zilele ce urmează, pentru că suntem și la început de săptămână. Avem în față o săptămână care se anunță cu temperaturi ceva mai ridicate decât cea precedentă și am început-o la 33 de grade Celsius. Pentru mâine se anunță o maximă de 36 de grade Celsius. Miercuri nu știu cum scade la 32, dar după aceea joi și vineri 36-37 de grade Celsius până duminică, iar săptămâna cealaltă vine și ea cu maxime peste 30 de grade. Cum ar veni, vara e lungă, toamna târzie și tot așa. Atât pentru moment aici, rămâneți cu Radio 1 și ascultați cea mai bună muzică din tot FM-ul, bineînțeles asortată cu informațiile de care aveți nevoie. Până la următoarea noastră reîntâlnire, cel mai probabil mâine de la ora 8, toate bune și ascultați numai muzică bună. Ciao!

0: Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de 10.000 de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918 în centrul vechi, lângă Colegiul Economic. Farmacia Sfânta Elena, partenerul tău pentru sănătate.
1: Ho, ho, prr, ho, sărna tanti Saveto.
2: Să trăiești, mamă.
1: Ce faci, mă, Tudorică? Unde te duci, mă, cu sapa în spate?
3: Uite la câmp, să mai tai din buruienile alea. Dar tu nu ai treabă, mă?
1: Nu, că eu am dat în arendă terenul și se ocupă ea de la fermele Ilioță.
2: Ia auzi, mă, și tu mă duci să dau cu sapa în căldura asta.
3: A, ce faci, mă, mi-o pui pe soacră mea în cap?
1: Cine, mă, eu? Sună și tu la 0735118226. Fii și tu deștept. Hai, dui.
4: Fermele Iliuță arendează și cumpără terenuri arabile la cele mai avantajoase prețuri.
0: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.

0: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Romplay Merop se angajează operator CNC. Ești o persoană serioasă și îți dorești un loc de muncă stabil? Alătură-te echipei Romplay Merop. Căutăm operator CNC cu experiență, oferim salariu motivant, contract de muncă pe perioadă nedeterminată și un mediu de lucru profesionist. Relații la numărul de telefon 0751 101 376 sau la sediul firmei din strada Ion Luca Caragiale, numărul 2 A.
1: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

Hei, bună ziua! Am o bănuială. Astăzi sunt două categorii de oameni. Cei care au început dimineața spunând ce repede a trecut weekendul și cei care încă mai caută cheia de la birou prin bagajul de vacanță. Oricum ar fi, bine ați revenit! Eu sunt Denisa Ciobanu și mă bucur că ne auzim din nou la Trafic de Zi, aici la Radio 1. Și avem o veste bună. După zilele în care căldura ne-a pus serios la încercare, vremea rămâne frumoasă, dar ceva mai prietenoasă. La Călăraș se anunță o zi însorită, cu temperaturi în jurul valorii de 30 până la 34 de grade și fără ploi importante. Este o zi numai bună pentru a reintra în ritmul obișnuit. Știți ce-mi place la zilele de luni? Faptul că, indiferent cum a fost weekendul, avem senzația că putem apăsa un buton de restart. Poate începeți un proiect nou, poate vă întoarceți din concediu, poate pur și simplu vă propuneți să faceți câteva lucruri mai bine decât săptămâna trecută. Și nu trebuie să schimbați totul dintr-o dată. Uneori este suficient un singur obicei bun. Astăzi o să vorbim exact despre asta, despre cum reintrăm în ritm fără stres, despre câteva lucruri surprinzătoare pe care le face creierul nostru, mergem și în lumea sportului, avem trafic de zodi și, bineînțeles, pontul zilei. Așa că dacă sunteți în mașină, ridicați puțin volumul. Dacă sunteți la birou, sper să vă facem după amiaza puțin mai plăcută. Punem muzică bună. Iar după melodii, vreau să vă spun de ce uneori cel mai bun început de săptămână este să nu încerci să faci totul din prima zi.

am revenit. Știți ce mi se pare amuzant? Lunea dimineață ne promitem o mulțime de lucruri. De astăzi mănânc mai sănătos. De astăzi nu mai amân nimic. De astăzi mă culc mai devreme. Și apoi, pe la ora 3 după amiaza, apare cineva cu o cutie de prăjituri în birou și planul începe să se clatine. Dar știți ceva? Nu cred că problema este lipsa de voință. Cred că problema este că vrem să schimbăm prea multe dintr-o dată. Dacă ar fi să vă propun un singur lucru pentru săptămâna aceasta, ar fi următorul. Alegeți un obicei, doar unul. Poate să beți mai multă apă, poate să mergeți 10 minute pe jos după serviciu, poate să lăsați telefonul deoparte în timpul cinei. Atât, nu 10 schimbări, una singură. Pentru că exact așa apar obiceiurile care rămân. Și mai este ceva, astăzi nu vă supărați dacă lucrurile nu merg perfect. Prima zi după un weekend mai lung este pentru mulți dintre noi o perioadă de readaptare. Este normal să mai cauți un document, să uiți o parolă sau să întreb colegul, astăzi e luni sau marți? Se întâmplă. Important este să reintrăm în ritm, fără să punem presiune inutilă pe noi. Bun, punem muzică. Iar după melodii vine rubrica Știați că? Astăzi nu vorbim despre animale sau recorduri. Vorbim despre creierul nostru. Am pregătit 3 lucruri fascinante despre memorie și obiceiuri și sunt convinsă că măcar unul o să vă facă să spuneți, serios, chiar așa funcționează?

0: Am revenit și am promis că astăzi vorbim despre creier. Nu vă speriați, nu facem lecții de biologie. Doar descoperim câteva lucruri care mi s-au părut atât de interesante, încât m-am gândit că merită povestite la radio. Este momentul pentru Știați că? Prima, știați că mersul pe jos ajută creierul să găsească soluții? Da, chiar așa. Mulți oameni spun că cele mai bune idei le vin în timp ce se plimbă. Și nu este doar o impresie. Când mergem într-un ritm relaxat, creierul începe să facă legături noi între informațiile pe care deja le are. Poate de aceea ni se întâmplă să găsim răspunsul la o problemă exact când ieșim din birou. A doua, știați că schimbarea unui obicei durează mai puțin dacă îl legăm de unul pe care îl avem deja? De exemplu, dacă vreți să beți mai multă apă, faceți-o imediat după ce vă spălați pe dinți dimineața. Dacă vreți să citiți mai mult, citiți 5 pagini înainte să stingeți lumina. Creierul iubește rutina și învață mai ușor atunci când lucrurile sunt legate între ele. Și ultima, asta mi-a plăcut cel mai mult. Creierul consumă aproximativ 20% din energia corpului, deși reprezintă doar o mică parte din greutatea lui. Practic este unul dintre cei mai harnici angajați pe care îi avem. Poate de aceea, după o zi plină de decizii și concentrare, simțim că suntem obosiți, chiar dacă nu am făcut efort fizic. Și provocarea mea pentru astăzi este foarte simplă. La un moment dat, după serviciu, ieșiți la o plimbare de 15 minute. Fără telefon în mână, fără să răspundeți la mesaje, doar mergeți. Sunt șanse mari să vă întoarceți acasă cu o idee bună sau măcar cu o stare mai bună. Bun, punem muzică, iar după melodii mergem în lumea sportului. Dar nu vorbim despre medalii și clasamente. Vorbim despre cel mai simplu tip de mișcare pe care îl poate face aproape oricine și care face minuni pentru organism.
1: Radio 1! Oh!

0: Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de 10.000 de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918 în centrul vechi, lângă Colegiul Economic. Farmacia Sfânta Elena, partenerul tău pentru sănătate.
1: Salut, băi, Tudorică, băi.
2: Hai să trăiești.
1: Dar ce ai, măi, e supărat sau ce?
2: Ei, viața asta, pe de-o parte îți dă motive de bucurie, pe de altă parte stai avântul.
1: Adică?
2: Adică anul ăsta, sămânța bună, vremea perfectă, ploaie cât trebuie, recolta-i recoltă.
1: Așa, și care e problema?
2: Și parcă văd că iar stau cu cerealele pe câmp și pierd bani.
1: Fugi, bă, daci, ia și notează, auzi. 0735118226. Au și sună-i pe ăștia de la fermele Iliuță. Te rezolvă, bă, cu problema. Mie mi-au achiziționat toată recolta și am scăpat de griji. Băi, Tudorică, băi, adică eu vorbesc cu tine și tu butonezi telefonul, mă?
2: 0735118226. Alo? Fermele Iliuță? Dom'le, de ce v-am sunat? Am și eu niște cereale.
3: Fermele Iliuță îți oferă achiziție de cereale la cele mai avantajoase prețuri.
0: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: muzică. Informații utile. Ai știrile Radio 1 Călăraș.
1: Bun găsit, este ora 13, sunt Denisa Ciobanu și vă prezint știrile Radio 1. Înscrierile în Programul Național de Fertilizare in vitro încep astăzi la ora 10. Programul urmărește sprijinirea cuplurilor și a femeilor care se confruntă cu probleme de infertilitate și au indicație medicală pentru efectuarea procedurilor de reproducere asistată. Dosarele se depun online prin platforma indicată de Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale. Solicitanții trebuie să completeze formularul electronic și să încarce documentele prevăzute în regulament. Sprijinul financiar este acordat sub forma două vouchere. Unul este destinat achiziționării medicamentelor necesare tratamentului, iar celălalt acoperă procedurile medicale efectuate într-o unitate sanitară înscrisă în program. Înaintea trimiterii cererii, solicitanții trebuie să verifice valabilitatea actelor și lizibilitatea documentelor încărcate. Dosarele incomplete sau cele care nu respectă cerințele pot necesita clarificări și pot întârzia procesul de evaluare. Beneficiarii trebuie să aibă o recomandare medicală și să îndeplinească toate condițiile referitoare la vârstă, domiciliu și situația medicală. Procedura poate fi realizată numai în clinicile partenere acceptate în cadrul programului. Cererile sunt analizate în ordinea înregistrării, în limita locurilor și a bugetului disponibil. Depunerea unui dosar nu înseamnă automat aprobarea finanțării. Persoanele interesate sunt sfătuite să consulte regulamentul și lista completă a documentelor înainte de începerea înscrierii. Informațiile oficiale, eventualele actualizări și lista unităților medicale participante sunt publicate de Ministerul Muncii. Comercianții și producătorii care vor să participe la târgul de toamnă din Călăraș își pot rezerva spațiile începând de joi, 20 august. Repartizarea locurilor va începe la ora 9, chiar în zona în care urmează să fie organizat evenimentul. Târgul se va desfășura între 1 și 8 septembrie la oborul de cereale de pe strada Dobrogei. Organizarea este asigurată de Primăria Municipiului Călăraș prin Direcția Municipală de Servicii Publice și Serviciul Piețe și Oboare. La procedura de repartizare se pot prezenta atât reprezentanții societăților comerciale, cât și producătorii particulari. Solicitanții trebuie să aibă asupra lor cartea de identitate și, în funcție de forma de participare, documentele societății comerciale sau atestatul de producător. Actele vor fi verificate înainte de atribuirea spațiului. Cei interesați sunt sfătuiți să se prezinte la data și ora comunicate, deoarece distribuirea locurilor se face în funcție de spațiile disponibile și de tipul activității comerciale. Târgul de toamnă este programat pe parcursurile și va reuni comerciale.

0: alocată celor două intervenții depășește 11 milioane de euro. Aproximativ 9.349.000 de euro sunt destinate investițiilor în active corporale și necorporale. Alte aproape 1.700.000 de euro finanțează proiecte pentru creșterea durabilității producției de vin. Din fiecare alocare, 30% este rezervată proiectelor care presupun achiziții complexe, iar 70% achizițiilor simple. Finanțarea poate susține modernizarea întreprinderilor, creșterea eficienței energetice și îmbunătățirea proceselor de producție și comercializare. Sunt eligibile și investițiile pentru utilizarea mai eficientă a apei, conversia la producția ecologică, digitalizarea și achiziționarea echipamentelor de precizie. Proiectele pot urmări conservarea solului, reducerea consumului de resurse și creșterea capacității de captare a carbonului în terenurile exploatate. Cererile și documentele justificative se depun numai în format electronic prin portalul de investiții al APIA. Ghidurile și condițiile complete sunt publicate pe pagina instituției. Proiectele aprobate vor fi finanțate în ordinea înregistrării și în limita plafonului anual. Sesiunea poate fi închisă înainte de 19 octombrie dacă valoarea solicitărilor ajunge la 150% din bugetul stabilit, urmând să înceapă etapa de evaluare. România ocupă locul al doilea în clasamentul mondial istoric după numărul total de medalii obținute la Olimpiada Internațională de Informatică. Rezultatul este confirmat după ediția desfășurată în Uzbekistan, unde cei 4 membri ai lotului român au câștigat câte o medalie. Rareș Andrei Neculau, elev în clasa a 12-a la Colegiul Național Vasile Alexandri din Galați, a obținut medalia de aur. Mihai Valeriu Voicu, elev în clasa a 12-a la Liceul Teoretic Internațional de Informatică din București, a câștigat medalia de argint. Cele două medalii de bronz au fost obținute de Andrei Paul Iorgulescu, elev în clasa a 11-a la Colegiul Național de Informatică Tudor Vianu, și Alexandru Dima, elev în clasa a 12-a la Liceul Internațional de Informatică din București. Ministerul Educației precizează că punctajele obținute de Rareș Andrei Neculau și Mihai Valeriu Voicu reprezintă a treia cea mai bună performanță individuală din istoria participărilor României la această competiție. În clasamentul întocmit în funcție de valoarea medaliilor, România se află pe locul al 7-lea la nivel mondial. Profesorul Adrian Panaete, coordonatorul lotului român, a primit distincția Long Service Award. Premiul îi recunoaște activitatea și contribuția la pregătirea și conducerea echipei României la 7 ediții ale Olimpiadei Internaționale de Informatică. NATO anunță că drona doborâtă în județul Galați pare să fie de origine rusească. Identificarea exactă a aparatului și împrejurările în care acesta a intrat în spațiul aerian al României sunt încă investigate. Drona a pătruns pe teritoriul țării din direcția Republicii Moldova. Două avioane spaniole F-18 aflate în România într-o misiune NATO de poliție aeriană au decolat în regim de urgență și au interceptat aparatul. După primirea autorizării, unul dintre avioanele de luptă a deschis focul și a doborât drona deasupra județului Galați. Comandamentul aerian al NATO a publicat imagini realizate cu sistemul de ochire al aeronavei înaintea intervenției. Ministerul Apărării Naționale desfășoară căutări pentru găsirea resturilor în zona cuprinsă între localitățile Băleni și Cudalbi. Locuitorii care observă fragmente sau obiecte neobișnuite nu trebuie să le atingă ori să le deplaseze. Situația trebuie anunțată la numărul de urgență 112. Avioanele care au intervenit fac parte din contingentul spaniol dislocat la baza 57 aeriană Mihail Cogălnicianu. Acesta cuprinde 7 aeronave F-18, 3 elicoptere pentru operațiuni împotriva dronelor, un avion de realimentare și aproximativ 200 de militari. Potrivit informațiilor comunicate, aparatul doborât în Galați este a patra dronă interceptată după pătrunderea în spațiul aerian al României de la începutul războiului din Ucraina. Acestea au fost știrile Radio 1, sunt Denisa Ciobanu, vă mulțumesc pentru atenție, rămânem concentrați la trafic de zi.
1: Vrei muzică? Vrei informații utile? Vrei știrile care te interesează? Ai Radio 1 Călăraș.

Am revenit. Vreau să vă întreb ceva. Când ați alergat ultima dată? Și nu mă refer după autobuz sau după copil prin parc, ci pur și simplu de plăcere. Știți ce este interesant? În copilărie nu trebuia să ne convingă nimeni să facem mișcare. Ieșeam afară și dispăream cu orele. Fotbal, leapșa, bicicleta, elasticul, ascunselea. Nimeni nu vorbea despre calorii, despre puls, despre aplicații care numără pașii. Pur și simplu ne distram și fără să ne dăm seama, făceam mișcare. Astăzi parcă am complicat totul. Dacă nu avem echipament, parcă nu merge. Dacă nu avem o oră liberă, renunțăm. Dacă nu putem merge la sală, spunem că începem de luni. Dar adevărul este altul. Mișcarea nu înseamnă neapărat sport. Înseamnă să alegi scările în locul liftului, să parchezi puțin mai departe, să faci o plimbare de 20 de minute după cină. Și știți care este partea cea mai frumoasă? Nu trebuie să fii performant, nu trebuie să fii rapid, nu trebuie să demonstrezi nimic nimănui. Trebuie doar să începi. Iar dacă săptămâna trecută ai făcut 1000 de pași pe zi, săptămâna aceasta fă 1200. Nu concurezi cu ceilalți. Concurența este doar cu tine, cel de ieri. Și asta mi se pare cea mai sănătoasă competiție. Bun, punem muzică. Iar după melodii vine rubrica pe care sunt convins că mulți dintre voi o ascultă, chiar dacă spun că nu cred în ea. Da, este timpul pentru trafic de zodii.

0: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
1: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

revenit și, după cum v-am promis, a venit momentul în care ne uităm puțin spre stele. Sau dacă nu credeți în horoscop, măcar să vedeți dacă astăzi zodia voastră primește un sfat bun. Este timpul pentru trafic de zodii. Berbec, lunea începe în forță. Aveți energie, dar aveți grijă să nu spuneți da la toate solicitările. Nu toate sunt urgente. Taur, astăzi aveți tendința să vă încărcați programul mai mult decât este cazul. Lăsați și puțin loc pentru neprevăzut. De multe ori, cele mai frumoase momente nu sunt în agendă. Gemeni, telefonul parcă nu tace deloc. Între mesaje, apeluri și notificări, încercați să vă păstrați câteva minute doar pentru voi. Rac, cineva vă cere un sfat. Ascultați până la capăt înainte să răspundeți. Uneori, oamenii au nevoie mai întâi să fie înțeleși. Leu, aveți chef să începeți lucruri noi. Este o zi bună pentru asta, dar nu începeți 5 proiecte în același timp. Unul făcut bine valorează mai mult. Fecioară, astăzi descoperiți că un lucru pe care îl tot amânați se rezolvă mai repede decât vă imaginați. Uneori ne speriem mai tare de început decât de muncă. Balanță. O pauză scurtă poate face minuni. Ridicați-vă de la birou, ieșiți puțin afară și reveniți. Veți vedea diferența. Scorpion. Nu încercați să controlați tot ce se întâmplă în jur. Uneori este suficient să lăsați lucrurile să se așeze de la sine. Săgetător. Aveți nevoie de puțină spontaneitate. Dacă apare o invitație la o cafea după serviciu, acceptați-o. Capricorn. Astăzi bifați un obiectiv important și dacă tot îl terminați, nu treceți imediat la următorul. Bucurați-vă puțin de reușită. Vărsător. O idee care apare aparent din senin merită notată. Nu toate ideile bune vin când suntem la birou. Pești. Spre seară, încercați să vă deconectați puțin de la ritmul zilei. O plimbare sau o discuție liniștită pot face mai mult decât încă o oră petrecută în fața ecranului. Indiferent de zodie, vă doresc o săptămână în care să aveți mai multe motive să spuneți abia aștept să înceapă ziua decât abia aștept să se termine. Pentru că până la urmă, asta înseamnă o săptămână bună. Bun, punem muzică. Iar după melodii vine pontul zilei. Astăzi vorbim despre un lucru pe care îl fac foarte mulți oameni dimineața și care, fără să-și dea seama, le consumă energia încă din primele minute ale zilei.

Am revenit. Vreau să vă întreb ceva. Care este primul lucru pe care îl faceți dimineața? Suna alarma și luați telefonul în mână? Dacă răspunsul este da, să știți că nu sunteți singuri. Foarte mulți dintre noi începem ziua verificând notificările, e-mailurile sau rețelele sociale. Și fără să ne dăm seama, lăsăm pe altcineva să stabilească tonul zilei. Așa că astăzi, la pontul zilei, am o provocare. Mâine dimineață încercați ceva diferit. Primele 10 minute după ce vă treziți, fără telefon. Deschideți geamul, beți un pahar cu apă, faceți o cafea, întindeți-vă puțin, priviți afară. Atât, 10 minute. Nu pare mult, dar s-ar putea să observați că începeți ziua mai liniștiți. Și încă un pont. Dacă aveți o zi aglomerată, nu începeți cu cea mai ușoară sarcină. Începeți cu cea mai importantă. Psihologii numesc asta uneori prima victorie a zilei. După ce rezolvați lucrul cel mai important, restul zilei pare mult mai ușor de gestionat. Și ultimul lucru. Nu vă propune să fiți perfecți. Propuneți-vă doar să fiți puțin mai buni decât ieri. Uneori o îmbunătățire de 1% pe zi înseamnă enorm peste câteva luni. Și cred că exact asta uităm. Nu schimbările spectaculoase ne transformă viața, ci obiceiurile mici repetate în fiecare zi. Bun, punem muzică, iar după melodii vine mit sau adevăr. Și astăzi demontăm 3 mituri despre productivitate. Sunt convins că măcar unul dintre ele va influența

0: Romplay Merop se angajează operator CNC. Ești o persoană serioasă și îți dorești un loc de muncă stabil? Alătură-te echipei Romplay Merop. Căutăm operator CNC cu experiență, oferim salariu motivant, contract de muncă pe perioadă nedeterminată și un mediu de lucru profesionist. Relații la numărul de telefon 0751 101 376 sau la sediul firmei din strada Ion Luca Caragiale, numărul 2 A.
1: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.

0: vrei muzică, informații utile, ai știrile Radio 1 Călăraș.
1: Bun găsit, este ora 14, sunt Denisa Ciobanu și vă prezint știrile Radio 1. Bâlciul tradițional din Oltenița se va desfășura în perioada 21-30 august pe Bulevardul Republicii. Primăria anunță 10 zile de activități pentru copii, tineri și adulți. Zona evenimentului va găzdui carusele, instalații de agrement și atracții destinate mai multor categorii de vârstă. Vor fi amenajate și spații comerciale, puncte pentru servirea preparatelor specifice și zone pentru petrecerea timpului liber. Administrația locală prezintă bâlciul drept una dintre tradițiile cunoscute ale municipiului și un punct de întâlnire pentru locuitorii orașului și vizitatorii din localitățile apropiate. Participanții sunt sfătuiți să respecte traseele de acces și eventualele restricții temporare introduse pe Bulevardul Republicii. Părinții trebuie să-i supravegheze permanent pe copiii mici, în special în apropierea instalațiilor de agrement și în zonele aglomerate. Înainte de utilizarea unui echipament, trebuie respectate limitele de vârstă, înălțime sau greutate afișate de operator. Oamenii sunt sfătuiți să își supravegheze telefoanele, portofelele și bagajele personale. Comercianții și operatorii instalațiilor trebuie să respecte amplasamentele atribuite, normele de siguranță și regulile de curățenie. Produsele alimentare trebuie păstrate și comercializate în condiții sanitare corespunzătoare. Programul detaliat și eventualele modificări privind circulația în zona evenimentului urmează să fie comunicate de autoritățile locale. Bâlciul începe vineri, 21 august și se încheie duminică, 30 august. Un locuitor al municipiului Călăraș a fost sancționat după ce ar fi spart o porțiune dintr-un trotuar recent asfaltat, aflat în dreptul proprietății sale. Intervenția neautorizată a fost observată de un reprezentant al Direcției Tehnice din cadrul primăriei. Dispeceratul poliției locale a fost sesizat, iar un echipaj s-a deplasat la fața locului. Agenții au găsit porțiunea de asfalt distrusă și bucățile rezultate împrăștiate în apropiere. Persoana considerată responsabilă a fost identificată în zonă. După verificarea situației, polițiștii locali au aplicat măsurile contravenționale prevăzute de regulament. Valoarea sancțiunii nu a fost comunicată public. Conducerea instituției atrage atenția că trotuarele, carosabilul și celelalte amenajări stradale fac parte din domeniul public. Ele nu pot fi sparte, mutate sau modificate de proprietarii imobilelor învecinate, chiar dacă se află în dreptul locuințelor acestora. Orice intervenție necesară pentru realizarea unui acces, branșament sau a unei alte lucrări trebuie efectuată numai după obținerea aprobărilor cerute de autorități. În funcție de situație, solicitantului îi poate reveni și obligația de a readuce zona la starea inițială. Poliția locală precizează că lucrările publice sunt finanțate din bugetul comunității, iar distrugerea lor poate genera noi cheltuieli pentru refacere. Instituția anunță că intervențiile neautorizate asupra domeniului public vor fi verificate și sancționate. Cetățenii care observă distrugerea unor amenajări pot sesiza dispeceratul poliției locale Călăraș. Inspectorii Agenției Județene pentru Plăți și Inspecție Socială Călăraș au desfășurat 11 misiuni de control în luna iulie. Verificările au vizat serviciile sociale, respectarea drepturilor copiilor și persoanelor cu dizabilități, precum și soluționarea unor petiții. 4 misiuni au constat în evaluări efectuate în teren înaintea acordării servicii sociale.

0: 20 de măsuri pentru remedierea problemelor și au aplicat o sancțiune contravențională. Instituția nu a comunicat valoarea amenzii sau identitatea furnizorului sancționat. AJUPăiți Călăraș va urmări aplicarea măsurilor la termenele înscrise în procesele verbale. Dacă deficiențele nu sunt remediate, pot fi dispuse noi măsuri în limitele competențelor legale ale inspectorilor sociali. Administrația Națională de Meteorologie a emis un cod galben de caniculă pentru 17 județe valabil astăzi. Temperaturile maxime vor ajunge la valori cuprinse între 33 și 37 de grade. Avertizarea vizează județele Timiș, Arad, Bihor, Satu Mare, Maramureș, Sălaj, Bistrița Năsăud, Cluj, Mureș, Alba, Sibiu, Hunedoara, Caraș-Severin, Mehedinți, Dolj, Botoșani și Iași. Cele mai ridicate temperaturi sunt prognozate în Câmpia de Vest. În unele zone indicele temperatură umezeală poate atinge pragul critic de 80 de unități, ceea ce indică un disconfort termic accentuat. Meteorologii anunță o schimbare a vremii începând din această seară. Până marți seara sunt prognozate intensificări ale vântului, cu rafale obișnuite de 40 până la 50 de km pe oră și local de peste 60 de km pe oră. În noaptea de luni spre marți, instabilitatea va afecta regiunile vestice. Marți, fenomenele se vor extinde în Transilvania, Moldova, zonele montane și submontane, și pe arii mai restrânse în celelalte regiuni. Sunt posibile averse torențiale, vijelii și grindină de mici dimensiuni. Cantitățile de apă pot ajunge la 15,20 de litri pe metru pătrat și izolat pot depăși 25 de litri. Populația este sfătuită să evite expunerea prelungită la soare, să consume suficientă apă și să limiteze efortul fizic la orele amiezii. Copiii, vârstnicii și persoanele cu afecțiuni cronice necesită atenție suplimentară. România a câștigat medalia de aur în finala juniorelor la sărituri la campionatele europene de gimnastică desfășurate la Zagreb. Titlul continental a fost obținut de Aniela Tudor cu o medie de 13 puncte și 383 de mii. La prima încercare, sportiva română a primit nota 13,200. Săritura a avut un grad de dificultate de 4,4, iar execuția a fost evaluată cu 8,800. Aniela Tudor a obținut un punctaj mai mare la cea de-a doua săritură. Exercițiul a avut dificultatea 4,8 și nota de execuție 8,766, pentru un total de 13,566 puncte. Media celor două rezultate a plasat-o pe gimnasta română pe prima poziție a clasamentului, cu un avantaj de peste 20 de punct față de ocupanta locului secund. Medalia de argint a fost câștigată de Daria Mironova cu media 13,166. Franțuzoaica Lilou Marliac a obținut bronzul după o medie de 13,133 puncte. Federația Română de Gimnastică a felicitat-o pe Aniela Tudor și a evidențiat precizia și stăpânirea de sine demonstrate în finală. Forul sportiv a transmis mulțumiri și antrenorilor, colectivului tehnic și persoanelor implicate în pregătirea junioarei. Medalia de la Zagreb este unul dintre cele mai importante rezultate obținute până acum de Aniela Tudor în competițiile internaționale. Performanța readuce România pe prima treaptă a podiumului continental într-o probă în care gimnastica românească are o tradiție importantă. Acestea au fost știrile Radio 1, sunt Denisa Ciobanu, vă mulțumesc pentru atenție, rămânem concentrați la trafic de zi.
1: Vrei muzică? Vrei informații utile? Vrei știrile care te interesează? Ai Radio 1 Călăraș.

Am revenit! Știți ce îmi place la rubrica asta? Că aproape de fiecare dată descoperim că lucrurile pe care le repetăm de ani de zile nu sunt chiar adevărate. Este timpul pentru mit sau adevăr. Astăzi vorbim despre productivitate. Pentru că este luni și hai să fim sinceri, mulți dintre noi vrem să rezolvăm într-o zi, cât alții într-o săptămână. Primul, dacă sunt ocupat toată ziua, înseamnă că am fost productiv. Mit. Poți să alegi de dimineață până seara și la final să-ți dai seama că n-ai terminat lucrul cel mai important. Productivitatea nu înseamnă cât de ocupat ai fost, înseamnă cât de important a fost ceea ce ai făcut. Al doilea, multitasking-ul mă ajută să termin mai repede. Tot mit. Creierul nu face două lucruri complexe în același timp, doar schimbă foarte repede atenția de la unul la altul. Și de fiecare dată când face asta, pierde puțin timp și puțină energie. Poate de aceea uneori avem impresia că am muncit mult, dar parcă nu am terminat nimic. Și ultimul, o pauză este timp pierdut. Categoric fals. Gândiți-vă la telefon. Dacă îl folosiți fără să-l încărcați, la un moment dat se oprește. La fel și noi. O pauză de 5 minute, o cafea băută liniștit, o plimbare până afară, nu înseamnă că pierdeți timp. Înseamnă că vă încărcați bateriile pentru ce urmează. Și acum am o provocare. Mâine, când ajungeți la serviciu, încercați un experiment. Lucrați 25 de minute fără să verificați telefonul. Fără notificări, fără rețele sociale, fără e-mail. Doar 25 de minute. Sunt curios câți dintre voi o să descoperiți că terminați mai repede decât de obicei. Bun, mai avem puțin din emisiunea de astăzi. Punem muzică, iar după melodii revenim cu un minut pentru călăraș. Și vreau să vă propun un exercițiu simplu care sunt convins vă va face să priviți orașul cu alți ochi.

0: Ho, ho, prr, ho, sărna tanti Saveto.
1: Să trăiești, mamă.
0: Ce faci, mă, Tudorică? Unde te duci, mă, cu sapa în spate?
2: Uite la când, să mai tai din buruenile alea. Dar tu n-ai treabă, mă?
0: Nu, că eu am dat în arendă terenul și se ocupă ea de la fermele Ilioț.
1: Ia auzi, mă, și tu mă duci să dau cu sapa în căldura asta.
2: A, ce faci, mă, mi-o pui pe soacră mea în cap?
0: Cine, mă, eu? Sună și tu la 0735118226. Fii și tu deștept. Hey, hai, du-i.
3: Fermele Iliuță arendează și cumpără terenuri arabile la cele mai avantajoase prețuri.
4: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

Am revenit! Știți ce îmi place la orașele de dimensiunea Călărașului? Faptul că încă mai există lucruri pe care marile orașe le-au pierdut. Încă ne salutăm, încă ne întâlnim cu oameni cunoscuți la piață, pe faleză sau la supermarket. Și încă mai avem locuri în care poți să te oprești câteva minute, fără să simți că totul aleargă în jurul tău. Așa că astăzi am o provocare foarte simplă. După ce plecați de la serviciu, nu mergeți direct acasă. Faceți un mic ocol. 10 minute, atât. Poate pe faleză, poate prin parcul central, poate pe o stradă pe care nu ați mai mers de mult. Și încercați un lucru. Ridicați privirea. Nu vă uitați în telefon. Uitați-vă la oraș, la oameni, la copaci, la clădiri, la cer. O să fiți surprinși câte lucruri observăm atunci când nu ne mai grăbim. Și încă ceva. Dacă întâlniți un vecin, un coleg sau un prieten pe care nu l-ați mai văzut de ceva timp, opriți-vă 2 minute. Stați de vorbă. Poate părea un gest mic, dar cred că exact din astfel de momente se construiește atmosfera unui oraș. Nu doar din asfalt și clădiri, ci din oamenii care își fac timp unii pentru alții. Bun. Mai avem o singură întâlnire astăzi. Punem muzică, iar după melodii revenim pentru finalul ediției. Și vreau să încheiem cu un gând care sper eu să vă însoțească toată săptămâna.

Uite că am ajuns și la finalul ediției de astăzi. Dacă ați fost alături de mine încă de la început, vă mulțumesc. Iar dacă ni v-ați alăturat pe parcurs, mă bucur că ne-am întâlnit, chiar și pentru câteva minute. Astăzi am vorbit despre începuturi, despre obiceiuri, despre faptul că nu trebuie să schimbăm totul peste noapte ca să avem o săptămână mai bună. Uneori este suficient un pas, o plimbare, un telefon dat unui om drag, o pauză de 5 minute sau pur și simplu decizia de a nu ne mai grăbi chiar tot timpul. Și vreau să vă las cu o idee care mie îmi place foarte mult. Nu încercați să aveți o săptămână perfectă. Încercați să aveți una în care în fiecare zi să existe măcar un moment care vă face să zâmbiți. Poate o glumă spusă de un coleg, poate o cafea băută în liniște, poate un apus frumos, sau un copil care vă salută pe stradă. De multe ori fericirea nu vine în evenimente mari, vine în momente mici pe care alegem să le observăm. Eu sunt Denisa Ciobanu și vă mulțumesc că ați ales să petrecem împreună această după-amiază aici, la Trafic de Zi pe Radio 1. Mâine ne reauzim la aceeași oră, cu povești noi, oameni interesanți, rubricile pe care deja le cunoașteți și, bineînțeles, cu cea mai bună muzică din tot FM-ul. Până atunci, aveți grijă de voi, aveți răbdare în trafic, bucurați-vă de oamenii dragi și nu uitați, o zi bună nu începe întotdeauna cu o veste extraordinară. Uneori începe pur și simplu cu o atitudine bună. O după-amiază frumoasă tuturor. Rămâneți pe Radio 1! Radio 1!

Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918 în centrul vechi, lângă Colegiul Economic. Farmacia Sfânta Elena, partenerul tău pentru sănătate. Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: cineva la ușă, tot vecina de la trei spune că are sub mașină mare pată de ulei. Cobor cu ea în parcare să văd ce s-a întâmplat. Imediat o mare pată de lichid am observat. Aprind lanterna, nu e ulei. Baia nu curge, îmi vin idei. Ating capota și are sens. Vecină nu-i de la motor.
1: Dar de unde e vecină?
0: Cred că e de la țeavă caldă. Aia rece? Condens.

Rămâi aici cu Radio Focescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică. It's a kind of magic.

0: Romplay Merop se angajează operator CNC. Ești o persoană serioasă și îți dorești un loc de muncă stabil? Alătură-te echipei Romplay Merop. Căutăm operator CNC cu experiență, oferim salariu motivant, contract de muncă pe perioadă nedeterminată și un mediu de lucru profesionist. Relații la numărul de telefon 0751 101 376 sau la sediul firmei din strada Ion Luca Caragiale, numărul 2, AP.
1: Ho, ho, prr, ho, sărna tanti Saveto!
2: Să trăiești, mamă!
1: Ce faci, mă, Tudorică? Unde te duci, mă, cu sapa în spate?
3: Uite la câmp, să mai tai din buruienile alea. Dar tu n-ai treabă, mă?
1: Nu, că eu am dat în arendă terenul și se ocupă ea de la fermele Ilioț.
2: Ia auzi, mă, și tu mă duci să dau cu sapa în căldura asta.
3: A, ce faci, mă, mi-o pui pe soacră mea în cap?
1: Cine, mă, eu? Sună și tu la 0735118226. Fii și tu deștept. Hai, du-i!
4: Fermele Iliuță arendează și cumpără terenuri arabile la cele mai avantajoase prețuri.
5: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

Rămâi aici cu Radio Focescampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918 în centrul vechi, lângă Colegiul Economic. Farmacia Sfânta Elena, partenerul tău pentru sănătate.
1: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în

Radio Voces Campii. Muzică și bună dispoziție. 101,1 FM. Rămâi aici cu Radio Voces Campii. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. 101,1 FM.

0: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
1: Radio 1.

0: Romplay Merop se angajează operator CNC. Ești o persoană serioasă și îți dorești un loc de muncă stabil? Alătură-te echipei Romplay Merop. Căutăm operator CNC cu experiență, oferim salariu motivant, contract de muncă pe perioadă nedeterminată și un mediu de lucru profesionist. Relații la numărul de telefon 0751 101 376 sau la sediul firmei din strada Ion Luca Caragiale, numărul 2 A.
1: Salut, băi, Tudorică, băi.
2: Hai să trăiești.
1: Dar ce ai, măi, e supărat sau ce?
2: Ei, viața asta, pe de-o parte îți dă motive de bucurie, pe de-altă parte stai avântul.
1: Adică
2: anul ăsta, sămânța bună, vremea perfectă, ploaie cât trebuie, recoltă.
1: Așa, și care e problema?
2: Și parcă văd că iar stau cu cerealele pe câmp și pierd bani.
1: Fugi, bă, dar ia și notează, auzi? 0735118226. Au și sună-i pe ăștia de la fermele Iliuță. Te rezolvă, bă, cu problema. Mie mi-au achiziționat toată recolta și am scăpat de griji. Băi, Tudorică, băi, adică eu vorbesc cu tine și tu butonezi telefonul, mă?
2: 0735118226. Alo? Fermele Iliuță? Dom'le, de ce v-am sunat? Am și eu niște cereale.
3: Fermele Iliuță îți oferă achiziție de cereale la cele mai avantajoase prețuri.
4: Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!

0: Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918 în centrul vechi, lângă Colegiul Economic. Farmacia Sfânta Elena, partenerul tău pentru sănătate.
1: Sărnat, Antisaveto!
2: Să trăiești, mamă!
1: Ce faci, mă, Tudorică? Unde te duci, mă, cu sapa în spate?
3: Uite la câmp, să mai tai din buruienile alea. Dar tu n-ai treabă, mă?
1: Nu, că eu am dat în arendă terenul și se ocupă ea de la fermele Ilioță.
2: Ia auzi, mă, și tu mă duci să dau cu sapa în căldura asta.
3: A, ce faci, mă? Mi-o pui pe soacră mea în cap?
1: Cine, mă, eu? Sună și tu la 0735118226. Fii și tu deștept. Hai, duii!
4: Fermele Iliuță arendează și cumpără terenuri arabile la cele mai avantajoase prețuri.
0: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
1: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screening-ului.

0: Salut, băi, Tudorică, băi.
1: Hai să trăiești.
0: Dar ce ai, măi, e supărat sau ce?
1: Ei, viața asta, pe de-o parte îți dă motive de bucurie, pe de-altă parte stai avântul.
0: Adică?
1: Adică anul ăsta, sămânța bună, vremea perfectă, ploaie cât trebuie, recolta e recoltă.
0: Așa, și care e problema?
1: Și parcă văd că iar stau cu cerealele pe câmp și pierd bani.
0: Fugi, bă, dar ia și notează, auzi? 0735118226. Auzi și sună-i pe ăștia de la fermele Iliuță. Te rezolvă, bă, cu problema. Mie mi-au achiziționat toată recolta și am scăpat de griji. Băi, Tudorică, băi, adică eu vorbesc cu tine și tu butonezi telefonul, mă?
1: 0735118226. Alo? Fermele Iliuță? Dom'le, de ce v-am sunat? Am și eu niște cereale.
2: Fermele Iliuță îți oferă achiziție de cereale la cele mai avantajoase prețuri.
3: Romplay Merop se angajează operator CNC. Ești o persoană serioasă și îți dorești un loc de muncă stabil? Alătură-te echipei Romplay Merop. Căutăm operator CNC cu experiență, oferim salariu motivant, contract de muncă pe perioadă nedeterminată și un mediu de lucru profesionist. Relații la numărul de telefon 0751 101 376 sau la sediul firmei din strada Ion Luca Caragiale, numărul 2 A.
4: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918 în centrul vechi, lângă Colegiul Economic. Farmacia Sfânta Elena, partenerul tău pentru sănătate. Crește-ți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.